0: Nó một hấp bị số ba là mấy lần à? Hạt sinh bé hay ba lần mà.
1: Ê.
0: Là lớn trên mấy lần rồi. Nó có nước lên hàng tập lê lúc chút nước la lúc nước tra lúc bị chắc lê lúc đang hỏi lại xuống đấy bị hút chè đọc mặt ạ bị chắc lúc la bị em mà này lúc bài mặt ạ mà này bị lúc sử dụng bằng ngang tên này chè xe ngã ta là nước chè xe bà mặt mặt chì bị hút tui nước tra này Ukeku, me pelaa, että se on aivan todella auttavaa, hän on nyt aata. Tämä tuntuu nähdä, mitä on jäädä lankaan. Sinne meni rakkata. Se on meidän avu, Hanna. Piltoraa ruut. En ole tätä Men du kan tage et dårligt. Hvad med to dage der var? Der kom jo et lærere hårdt ikke. Nogle på lærere er død. Han er nok også været hårdt ud. Han er med sig. Hvor er det hårdt ud? Det er jo dårligt. Og har tjæv med ham, at vi vil lave en underkagaren, som har måske på kassen ikke lov med.
1: Hvor er det med måske sige, at du har tjæv med ham?
0: Ja, jeg er nok med dem.
1: Ja, dem kan du.
0: Bye.
1: Bye.
2: Hvor er det med måske, at på kagaren, som ikke lov med? Pivalleri yun naksak kaung migawin. Ammataw pivalleri yun naktunik kinang migata ukunang ano naling ningakto ikarong ni ikarong tutiang mi tikikakto ang mi amaro igliri gakjong mi. Tako akilak suktaw kakjo katakto CBC kun ni pivalleri yagir si managangata nunaligi yung itamiksani. Tukisigyakan na kun nakto si uunga ukararo si Isabel mo 9796123 over ni Okara tin Okara yun nakto si 9796113 narang nito yun natamay ni Okara yun nakto si Pivalde Yurigiyo yung man nako si ukunang nga ikarong ni ikarong tutiang may tikirak juang may amar igliriga tikirak juang may ama igliriga chung mingak tunik kinang migata Pivalde Yurigiyo yung mayunik Amar kaiti tiga kandang luta ilisin ni kawi makat kawi manera si ilan di kutuwa biluk luta tamak tago yuraw kakatagata piyak sabo unuraw yu katang ningan ni ilan di ko. Kanu yung itiara nga taak yung matiak si mabakara so tig ilan di ko tuwa biluang nga nga ta tamak tak si mawakatang na ang mata mamiapu ko. Amar utaw tana narang na ang migati ko ipiak yung miutawarok si mayok tana. Tuga to nga rorok si mayok tapikani no nakarilaw si man nang ma. Unik kang nang makanoin na rilaw si mayaming ni tao nang nga hamo tan ming nga ako na ang ikawal liya tilugo. Ako sa rorok si man nang mata urasa rok kanigiyani. Tay kanilo kanilaw ng mga unik kaktok na rang nang migatigo to sa rong milabunay. Tay kimani,
3: naikipos kinang tilugo. Unya kiamut, aina suang ni hari lau kata, tak bunga hama tami. Nuna cinti kutai kutai nunga di hari lau sama kata. Kami ok tak bunga, inuk tak tuanggu kama. Asi tu saya ada kakak kama. Sini tak lau kata runi, tak nunga unya kiamut lunga kata. Nuk lau di nak suta. Unya kiamut, ikinya suang di lau kata. Unya kiamut, piu jaru lau mata. Taman na unya kiamut, atong niak tabut. Aksara piyong isun, tisiga pa nako loko yidlo na aksara piyong sarap si mga karaga na. Eh, asira, kanong maka, yulayo, yun ilo, nariya si hudliwang, nariya harang ika, yun.